Munuku fwa majono kuiza chaba bubu. Munuku fwa majono kuiza chaba bubu. Eh, pan ba kenan thoba leye. Pan ba samun chosho, chosho, chosho, chosho. Tala joba bakala. Yan ka kudia pele pele na kwanga. Van chosho kala mingi na pwa la yan ka kudia pele pele na kwanga. Piatu veje tapele jod la me. Hein? Mankuru mandia.